Güclü roxsin. Keçəgidən. Kerəgidən artıq keçəgidən kub. Keçə qalmaz idi yürəgin bəğəm. Keçə sevərdin də kerəgidən kub. Yeni güclü roxsin. Yeni güclü.

güclü oxşayır. Keçəgidən xan. Kerəgidən artıq keçəgidən kub. Keçə qalmaz idi yürəgimdə qam. Keçə sevərdiyində kerəgidən kub. Yeni güclü oxşayır. Yeni güclü oxşayır.